0: nikada, nikada.
1: Marketing. Radio Lola.
2: Hej, Lili.
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih